0: しもら。
1: サンキュー。はい、
0: 村上、高橋、橋本、三木、増、増本、元岡、船、船重、重安、安武、高峰、高峰、みなひら、ひら山、中、中島、島黒、黒里、里方、おお、ガトゴーナー。